me share se na na me ka se enwum wei enwum ba miensa na God's blessing e ka bo mu me ka se na Joel be hwe me ni uno si ah me yesu na me se Joel uni mo se ye ye date ye ti enwum wo ho enti se wa hwe ni ye a obeka se o asema me ken bi din to de ti enwum na nkasa no instrumentation no aha ena kindi efa no o de ba me sha se ne tie

0: tem yare ne duro aye koma obi atire no dem se full titire daban yes on she no why na ga bi sintu ase ugusu a padan otususa ugusu anti oh ya sha the whole world no America fo and it good power with the world to see the whole world and so dem se do once say we first say identity Ghana eto so ten
1: Adewu otosum yenu ewa no e na epani pa Ghana National Association of Traditional Healers ewa da no anu December dia to dwana eba ni se mpanimfo bi ewoku anim ewo eye Isin region ewa mo so akase kirebu se dia ewa mo pani kanom wo mo kan bia soso sanse e bibiduro pa kan tete pa bibiduro pa ko nguram ko tete first pa champom e champom se no e bia ewo dwa na se kan twa wane ate ni aposa o puse champom ye ni nsuo bem ni dia soso acha 3 days ne kuro na wu se se na champo no he opa fa so so busu mi enu wo de so so ne kuro ne ye kese ade na sei o se de ba no de makri no makri no kwa champo ni makri makri na kwa gumu ama wo de ye nti wo mun so so e
2: data same ni bi mu o isana se yankrofo ni bi mu o ho no ma ya na mpempi na nkasa no as I say oma ba e quack doctors quack practitioners ya to ton ton o lolly stasis na da de nti ya na yan aye papa no na sebe nkatebone no awa be se papa na ye den awu mu no nti yesa yesere aban se omo so be boa yen se na be ya betumi yi quack doctors no ye den efri oman ni mu
3: yen yufu na aba no obi a momoden so de no be she bibiduro kuom omomoden ne boa ye nam ntitie mu a ye dwuma ye ye no ekoso boa wiase empogana man yenkasa ne se obia ma ne ninje afeku ma ne nso obia nyire ne ho se obehwe na wa ye n'adwuma ne ye won tete pa wo de yemfem wo ba na wa ye adwuma ne ya obia ne oni asem FDA TMPC regulators are we regulating nyina won ye ni asem wo je bibiduro ne tum ne mum wo hwe se ye beye na ya ye ni ye nti obia ra momoden se nti ti obia ye de won fem no obedi so matumi aboa kama kama
1: Weyam panimfo bia wukɔ Isin region na bibiduro no ano mototee edesa nyadewa womso no disem ana wotie
4: na wogalam semu nsama yenkopie mu ewo akyem atobriso wokwae bibire mensi mu apie yamantam mu na ne nyina ne se omanfo ohonom de wonse guonti esu pa ni titiu ani akuafo wonsem nyina ne se se galam se na gye wonsem wonsa se galam se ababefa wonko okofuo wonsa se a wodidua bayre wodidua menkani enuani bi so dua bia no se se galam se ababe gya sase no a wo hwe mu pa sase eka wo ha de se se galam se age ne senti de waka ne sempanyimfo nkan bi ma omo na de adu ne de ano aye den na ebre ye kopiem wo honom ne ye ne mankra do ho ne tenchemi a wotoso miensa edi nkomo na nansam a woka ye ne se se de adu no age won sam an sa
5: e beji se rabet tani aye ku ejuma ne de aboa man o man no ye kuku ye abe ya to si die ba se ku adwuma bi ya ye bi wa hanum ya enye bi ejira kwa no ma sei o ma sei bi su wa kire ha bi su ani mu ha onu te si yempen no si di o ma sei di kuku wo su abe wo su o ya abe ne jira me chi bibiri abo o ma tu egui kura no obi abe se bi wo betu no de atwa nsam ko ye ntu ye o ma pia abe ya eyi anajo ebeda be so no ma ruem no mu ye obi o ka obi kura mo wan ton ma wo fo mo ri yan se o ma ruem no mu tu onu tre se yempre me ri nyame sire mu be fi ningo ne betra ha se on betu ya na se free am de galaxy a ye ko ningo hin ne be nyadu ani edi entu mu agana onu tre se yempre galaxy wa no yen siu idi ye kuku nyina on be se no on betu am na duku ye ko la kura be den akotum de anso e bisu ti kura o mu fi onso e kosu e kwa se bi o mu di basku kura no
4: ani ayeti ye eya mankra do wo atobriso ne ne den tenchemi a wotoso miensa nanana ekasa wiye no ena kromatemamfo ensam a womonso eka ye ene se se se akuafo wo hodie wo supa esan sensa si se ye se wokokodo womfo okrenuane ne ntimi enfifiye ena mpese watimi ado wono baye enya bi edi aton enya sika sho mo ho ene wonabusua ne senti de adru ne de sempanyimfo amama asem no ebeju wonsam
6: ansa se fo ba kro bi ma na wo ko abebia galanse nofo no wo ho.